0: Nte te yimiu
1: yo kara gongor kai gong weekend
0: chun dan te pa
1: ya pa na ne o bon kan ni te ma wor dan ra wor te
0: ti ti moro
1: na pa ti